0: 中井君、遅かったな。なんで気分でも悪いのか。
1: 村に行きました。父に伝えました。母さんが人質を出したなら、金属市川もそうすることになるだろう。あらかじめ父に伝えました。
0: わからんでもないよ。じゃない、目には目を、歯には歯をだ。それも任務を果たすためだよ。
1: 隊長、隊長の考えか知りたいです。見つしめに殺してしまうと、職所人質に取ったら、これは無能を意味します。かえって重要な

0: クリョス
1: 畜生はいなくて、誰かシュクリョス作るんですか。
2: しかし私の兵に入信にしろというのかね。
1: 軍人が戦場で死ぬことは仕方のないことです。仕方のないことです。我々が馬族徹底的にやっつけてこそ真の勝利者と言えるのです。
2: 軍人ではない君に意見などしてほしくないね。
1: 確かに私は軍人ではありません。しかしあえて言います。普通の宿舎を人質に取るのは無意味です。必要なのが食料、教えてください。宿舎一人命は取れなくる食料に値するのか。
2: 火災の食料も調査の食料も全部俺たちのもんだ。
1: 宿舎がいなければ食料もない。隊長、このやり方は間違っています。
2: 中井君、君は私をあざけっているのか。
1: 私が言いたいのは、一刻も早く2万の食料を集めるということです。隊長、炭鉱武士カブンさん捕らえました。
2: 何とも
1: 牢にぶち込めました。
2: そうか。
3: あ、隊長、こいつをどうしたらいいでしょう。
2: 全部喋ってもらう。知ってることすべて知らせ。
1: はい。
4: 今天在炮楼和以前那个别孙哥还说，让咱贾寨的人去抵命。俺当时心里就一慌，但俺转念又一想，咱村的女人和孩子不是都已经走了吗？俺就又踏实了。哎，就是俺大嫂，这让老四给带到山上去了，但愿别出啥岔子。
5: 可叔娘和喜欢媳妇没走，咋办？
4: 咱得保护他们，不能让两个女人去抵命。
5: 还有。这拖家带口的青壮年也不能去抵兵，去了这孤儿寡母的谁养啊？他们上有老下有小的，去了一个那饿死一家。
6: 俺去，俺怕啥？都是黄土埋半截子的人了，为了贾寨，我就得老命喝着去。
5: 哎呀，行朝大哥，你不能去，要去也得我去啊！
7: 行了，都别争了。您二位是长辈，是咱村里的主心骨。谁都不能去。
6: 俺拿个主意吧，咱们仨啊，抓个阄，谁抓住死子，谁接。你看中不中？
5: 中。
7: 不中？那凭啥抓死子啊？大爷，
4: 叔。俺找你们来不是来商议叫谁去抵命，那是来商量商量咋跟龟山那个鳖孙斗。就算是死，那也得战死，哪能去送死呀？
8: 大嫂，你还是吃点东西吧，老四老是欺负你，你为了他吃不下睡不着。大嫂，你真是心善。
9: 来，大嫂，外面冷，这大黑天的，啥又看不见。
10: 你这是干啥呀？把手给俺放下。
9: 嗯。

0: メだ隊長。
1: なんだ。
0: 痛めつけて半日になりますか。全く話せません。思うにまだ続けても何の結果も得られないのでは。
1: つまり何が言いたいんだ。
0: つまり株主さんは強情の男ですから、いくら痛めつけてもかえって逆効果です。ですから別のやり方の方が効果的だと思います。
1: 私が今一番見たいのは、株主がここにやってきて一体全体誰

0: 人を差し出すかだ。運営に関わることができるのです。こいつらは運勢に関わりある奴らです。この短い時間で判断しろといても難題極まりないかと。
1: 私はまさに難題を出したんです。さてどうするかだ。

0: もういい、やめろ。まだ吐いておりません。小さな村のチンピラだ。何も知らんのだ。少しだけで構わん。あとは牢に入れておけ。
1: はい。
2: 隊長、株主が来ました。
0: 今頃遅いではないか。で、誰を連れてきた？
1: 本人、你老太太，到底谁在里面？
3: 你告诉桂田那个别夫人，俺今天能从俺村出来，那都算是命大。昨天乡亲们看到抵命的告示，把俺家都给围了。谁想死？谁不想活呀？乡亲们怕俺把抵命的人选送到炮楼来，那就不让俺出门。俺算是知道啥叫翻脸不认人了。跟他们要粮食的时候都不这样。
0: 誰を差し出すのか聞いとるんだ。
1: 哎呀，嫌你说的话太多了，到底谁来抵命啊？
3: 俺话多了吗？俺话多了吗？
1: 为了说服乡亲们抵命，俺昨天晚上可比在这儿说话说的多得多。俺自己都烦，还要把一个大活人说的愿意去死，这比当媒婆给人家说媳妇都难得多。
0: 阿蒙，質問に正直に答えるよう言わんか。
1: はい。他让我问你，到底谁来抵命？谁？俺来抵命。将军，你交出来给他。开玩笑的地方，他没开玩笑。
0: 来人。
1: 嗨。
2: 会長、カブンセは自分自身を人質として我々に差し出すと。
0: バカ野郎。
2: 亀田さん、亀田隊長、誰が冗談でこんなことを。カブンセはいよいよ策が尽きたのです。隊長。

0: 多分生自らが人質。俺は許さん。奴にはまだ我々に尽力してもらう義務がある。中井君。
1: はい。
0: 文政に言いたまえ。それはならんとな。すぐに帰って食料を集め、二日以内に2万トンを届けろ。ジャーウェンさんの命ばかりでなく、誰か他の村人を人質として差し出せ。
1: はい。え、大将。それはいい考えです。そう。食料と控え。食料と控えましょう。
2: 大将。鬼神长，今天不要你的命了，你赶紧回去吧。但是记得，2天之内完成10000斤这样的任务，知道吗？
3: 为啥？
1: 为啥？
2: 你还问为啥？你应该知道你弟弟贾文灿就关在这炮楼里吧？鬼天这个鳖孙，他随时都可以拿贾文灿去抵命。粮食是唯一能救贾文灿的办法了。
3: 那要见下俺家老四，这样俺心里才踏实。
1: 亀田隊長，カブンセがどうしてもカブンさんに会いたいと。
0: 許さん。すぐに村に戻れ。食料を集めるんだ。
1: 私はやはりですね、カブンセイを一目弟に合わせるべきかと、食料助長の成果も期待できます。

0: 本家はずるがしこいやつで、合わせなければきっと我々に騙されていると思うでしょう。どうでしょう。
1: それならお前が連れて行って茶碗さんに会わせてやれ。しかし会話は許してはならん。絶対な。

0: 刚才你说的全都转告给龟田桑了，放心吧，他会处理的。没啥事，先回吧。这贾文清差不多也该到了。
1: 大总，咱走了。
0: 对。
2: 小弟。
3: 啊，进去。
0: 对。
2: 俺在村里都快等死了，今天是最后期限，俺这粮食还没整齐呀、俺急呀、
4: 急急急啥呀急？
5: もう一日時間が欲しいと、もう一日必要だ。明日なら助けることができると、もしそれが果たせなければ弟カブンさんの命をやると言ってます。
2: いいだろう。明日の日没までに必ず
4: 行きとは。少々資料を書いております。また歌舞伎金もアルバイトいないのですよ。
2: 赤井君、君は黙って通訳してればいい。それが私の決定だ。
6: 你乡亲子弟的抽出粮食来救自己的弟兄，他有人说闲话。
4: 行了，总管您说。
2: 咦，这弄啥去？
4: 还弄啥去？你倒挺稳得住，可俺们急得不行。
3: 老四到底咋样了？
2: 哦，俺跟龟田那块。

0: 给钱，俺要去洗牌房车。这一句话，现在温秋他回答不了你。你要是强子，别逼着他，现在比谁都难受。
1: 俺都想好了。
2: こんにちは、ジャムちゃん。私はパンしました。大記事に入り込み、粉骨再生。それから、ジャムちゃんを、ぜひ聞きちょ。赤馬だ、黒馬だ、脳症、自信にあい。不可。
3: じゃあどうは、わずこの手がかりを使うんだことです。お前話してみろ。簡潔に話せ。
2: 赤馬だ、黒馬だ。わあまりに分散して足腰もいない。俺がにだ。
3: 我告诉你，贾文灿现在是桂田队长最最需要的，你知道吗？
2: 会長，俺は正直に会いながらも贾文灿を感動。会長
4: クッキーのようだ。中井君、花粉症と三陰線を捉えてこい。

0: 大変ですよ。過分性がおかしくなりました。昨夜、パゾクがチャウイシエンをさらったそうです。
1: なに？チャウイシエンがさらわれた？
0: はい。
1: 過分性。おかしなことを言うな。見知らぬ者が村に入れば、犬が鳴くと言ったのはお前だったはずだぞ。
0: あとや！贾文清，
2: 啊，
0: 你不是说的吗？
2: 俺也觉得奇怪啊，俺村的狗咋都不叫了呢？
3: 是啊，
0: 桂元大，你猜咋？
2: 把你家大伙这各家各户都把狗给卖了，换粮食，俺心里过不去。
1: 中井君、こいつは何をこんなに興奮してるんだ。
0: 亀田隊長、過分性が言うには、もはや俺たちは友人ではないと。はなから俺を信用していなかった。
2: 打ち不好了！那长点出了大事了！
4: 哎呀，长点出了大事了！咋回事？
5: 爹
4: 呢？
5: 爹
4: 啊，出啥事了？
5: 哎呀，
4: 有位置回家，咱赶不上了。快点，俺去找鬼天的鳖孙呀！
5: 干来了，
4: 走。哎呀，俺袁本章啊，和张会长商议着，把整地来的粮食全都缴到跑漏子，这下不中了啊！让红麻团、黑麻团全都抢走了呀！
5: 哎呀，爹
4: 啊，
5: 那你有没有看清楚昨天晚上他们到底有多少人？
4: 哎呀，俺眼睛还没有睁开了，哎，就正在这个时候，跑漏子这边大起响了。红麻团、黑麻团的人就拿枪逼着俺的脑门说：“再干维持会长就毙了。”他还说：“俺一家子都是汉奸，谁还要赎罪啊？就得把粮食全交了，俺打死也不能交啊！”
5: 我们就住上一阵子，躲一躲，避一避。
4: 哎呀，这两头受气的日子没法过了。他们也说要毙了，
5: 嗯，
4: 俺也说要毙了，俺只有一条命啊！要不然。那让他把俺毙了算了，
5: 把俺毙了，
4: 把俺毙了，
5: 把俺俩都毙了。

0: 証拠はよくわかりました。片より百姓で。アルヘイというやつか。こいつを殺す気ですか。こいつか、キム。聞こえっけ。カメ隊長、隊長。これはすべてジャン・ロスの捨てにはできません。やつはアルヘイの偽情報を信じただけですから。隊長、今回は許してや
1: る。俺早就跟你说了，这话不能乱说，这说错了不光害了你，闹不好还害了俺。